Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: что дыхае.
1: Разом с Blitz FM.

0: Погода.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Пліцкідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій. Тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Собігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Собіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Пафосний бомж любив називати себе мандрівник.
0: Blitz Fun.
2: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупини.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Першим було світло,

0: себя.
1: 8 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.
0: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
3: Разом з Бліц ФМ.

0: Rumble, it's fun!
1: Тату, а чому всі дітки їдять солодку вату, а я звичайно?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себя.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, із них одна дитина, 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття, очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. Ішов 10-й день нового року. В офісі ніхто не працював, окрім холодильника. Блі.

0: Свобода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Усім привіт, це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Слухайте нашу нову пісню «Маяк» на головному радіо міста Бліц FM.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Blitz Fun. Кохана, а давай влаштуємо одне одному незабутні вихідні.
1: Давай.
0: Ну, тоді до понеділка.

0: на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події, які змінили долю цілої країни і торкнулися Білої Церкви. 24 березня 1794 року у Кракові Тадеуш Костюшко оголосив про початок повстання. Це була спроба врятувати державу Річ Посполиту. Повстання було спрямовано проти двох сил – Російської імперії та Прусського королівства. І воно

0: І війська підійшли зненацька, зайняли околиць, а потім демонстративно з артилерією і музикою рушили до фортеці. Польський гарнізон не мав достатньо сил і був змушений скласти зброю. За словами Суворова, у Братславській губернії було розпущено до 8 тисяч вояків. Для Білої церкви це означало одне – остаточне встановлення імперського контролю. Події 1794 року стали символом втрати політичної свободи і завершення цілої епохи. Але водночас це нагадування про те, що боротьба за свободу завжди має свою ціну.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5.

0: біля літака. Бронюйте свято за номером 098 098 0101. Мережник пригод кличе.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплені окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій. Тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Сибігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Сибіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: себя.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Енергонезалежність від «Бачил все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: знати.
1: Бронзер. Він моделює форму обличчя. За допомогою нього можна підкреслити переваги та сховати недоліки. Він вигідно підкреслить скроні, скоригує форму носа та надасть шкірі

0: розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Біля.
1: 8 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
2: Блиц погода. I'm looking for a man in finance.

0: на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
7: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Blitz FM, і це моя рубрика порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані. Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту. Принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи на потім та дивіться 5 прекрасних серій. У мене ж наразі все. До нового фільму. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква. Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина, 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття, очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: друзі, всім бажаю гарного ранку, такого, знаєте, свіженького. Ваш ранковий білкоманіум, 10:13 у мене на годиночку. Мені здається, що це прекрасний, неймовірно вдалий час для того, щоб поговорити про день сьогоднішній з точки зору астрологів, що вони там про сьогоднішній день нам казали. Ну, в принципі, почнемо з того, що порадили нам внутрішнього спокою досягати за будь-яку ціну, тому що такий день для всіх знаків зодіаку сьогодні. Одна порада на всіх. А от що кому конкретно, то буквально за хвилинку дізнаємося.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Отже, розпочинаємо, як завжди, наші прогнози із овнів. Нічого не змінюється, це прекрасно. Тож, овни, будь-яке ваше слово, сказане ненавмисно чи необережно, з великою ймовірністю призведе до серйозного конфлікту, аж до повного розриву стосунків. Тож, у цей час, точніше, прямо сьогодні, краще мовчати, ніж говорити щось зайве. Ось така порада для балакучих овнів. Далі тільці, усвідомлення того, що ви припустилися помилки, яку з найрізноманітніших причин вже неможливо виправити, звичайно, не поліпшить вам настрою. Але подумайте хоча б про те, як уникнути подібних хиб у майбутньому. Тож, тільці сьогодні роблять роботу над помилками. Близнюки, не варто вимагати від оточення більше, ніж воно може вам дати. Виявіть скромність сьогодні, і тоді ви отримаєте найнеобхідніше. Лише від вас, дорогі близнюки, залежатиме, як ви будете цим дарами Всесвіту та й розпоряджатися. Раки, втома, яку ви можете відчути сьогодні, пов'язана не з хворобою, а з виснаженням та ослабленням імунітету. Ось так вважають зірки. Тож, намагайтеся вжити заходів, відпочити та зміцнити сили організму всіма доступними вам способами. А нехай щастить вам на цій нивинці, дорогі раки. Леви, цього дня краще отриматися від відвідування місць масового скупчення людей, надто великий ризик є щось підхопити, якусь можливу інфекцію, яка в розпал літа виявиться особливо прикрою. Тож, будь ласка, пильнуйте себе і своє здоров'я. Далі діви. Негативним емоціям людей, які вас зачіпають і які, схоже, не здатні контролювати, потрібно протиставити власну байдужість. Ось така порада сьогодні. Будьте абсолютно байдужими до всього, що вас зачіпає. І лише так вдасться уникнути неминучих конфліктів. Далі Терези, людей, які викликають у вас відверто неприємні емоції, цього дня слід оминати. Навіть випадково завдана образа стане початком неприємних подій, які буде дуже важко зупинити. Скорпіончики, економність не є сильним боком вас, представників цього знака, але сьогодні слід якомога обережніше витрачати наявні кошти. У такому разі вдасться не вийти за межі бюджету і не витратити зайвого. Що стосується стрільців, то знаєте, що агресія з боку інших, зіткнувшись з негативом, що виходить від самих представників цього знака, може виявитися вибухонебезпечною сумішю, призвести до серйозного конфлікту. Тому вам, дорогі стрільці, варто сьогодні особливо ретельно тримати себе в руках. Козероги, перш ніж щось сказати, тим більше зробити, необхідно ретельно проаналізувати можливі, насамперед, негативні наслідки і лише потім дозволяти собі рішучі висловлювання чи рішучі дії, тож аналізуємо. Далі Водолії, не найвдаліший день для будь-яких навіть незначних фінансових операцій. Вони можуть спричинити ланцюгову реакцію матеріальних втрат, які серйозно спустошать рахунки і картки представників цього знаку, знаку Водоліїв. Отже, сьогодні все за олівчиком прораховуйте. Ну і ще про риб маємо поговорити. Зараз не найкращий час для початку роботи над новими професійними проєктами. На успіх тут розраховувати не доводиться, дорогі риби, тому бажано зосередитися на доопрацюванні розпочатих раніше проєктів і незавершених справ. Ось такий сьогодні абсолютно рутинний буденний гороскоп, до речі, від TSN.ua, друзі. А тож знаємо більше, плануємо свій день, розподіляємо сили, бережемо ресурси і рухаємося вперед до досягнення наших великих цілей. Ну і найбільшої цілі також, друзі, маємо досягнути бути тож, будь ласка. Бачите, не закритий збір. Обов'язково долучайтеся до допомоги Збройним силам України, головній армії світу. Ми ж йдемо вперед під музику, тож Віталій Козловський розповідає нам свою сагу про Шекспіра.

0: Блиц Фан.
1: Тату, а чому всі дітки їдять солодку вату, а я звичайну?

0: Свобода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: А ось така, друзі, дуже чуттєва пісня від The Alibi Sisters and Logai. Називається вона «Табу», думаю, всі знають мелодію, вже слова теж класно вивчили. Ну і, власне, зараз ми, друзі, ось з такою компанією переходимо до розмов про зірок шоу-бізнесу. Що там новенького чекає на видатних акторів в рубриці «Про шоу-біз».
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну так от, власне, буду розповідати про те, що чекає на американського актора, режисера та продюсера Джорджа Клуні. А кажуть, він стане власником престижної нагороди «Золотий лев» за життєві досягнення. Ось так, можна сказати, дожився, дослужився у своїй професії. Ну і відповідне рішення ухвалила Рада директорів Венеційського бієнале за рекомендацією художнього керівника заходу Альберто Барбери. Як повідомляється в офіційній заяві на сайті заходу, почесну статуетку зірці вручать під час майбутнього 83-го вже Венеційського кінофестивалю, який буде проходити з 2 по 12 вересня цього року. Ну і, звичайно, як міг відреагувати Джордж Клуні, напевно, коли отримав цю телеграмку, думаю, дуже зрадів, дуже пишався собою. Ну і от, як розповідають очевидці, насправді 65-річний актор відреагував на звістку про нагороду у своєму фірмовому іронічному стилі. У мене було так багато надзвичайних моментів у Венеції. Цей

Він з цим згоден. Ні, він дуже сучасний. Це відзначають ось такі високопосадовці фестивалю Венеційського. Ну і ще цікаво, що кар'єра Клуні формувалася без легких шляхів. На це теж нам вказує сам пан Барбера. Від епізодичних ролей у серіалах та малобюджетних фільмах категорії B до тріумфального прориву в медичній драмі «Швидка допомога». Окрім видатного акторського таланту у найрізноманітніших жанрах, Клуні завоював повагу як режисер інтелектуального кіно. А, наприклад, він зняв такі стрічки, як «Добрані чи хай щастить» та «Березневі іди». Ну, не можемо не погодитися. А, дійсно, зробив свій внесок у кінематограф Клуні величезний. Ну і що цікаво, Клуні володіє двома «Оскарами», війшов до історії премії як єдина людина, яку номінували у найбільшій кількості різних категорій за всю історію існування Американської кіноакадемії. Тож, думаю, друзі, і від «Оскара» має за якісь досягнення Джордж Клуні свою статуетку отримати. Ну і ще, окрім акторства, Клуні відомий своєю масштабною благодійною діяльністю. Він є посланцем миру ООН, засновником організації «Not on our watch», спрямованої на запобігання масовим злочинам у Дарфурі. А ще ініціатором проєкту «The Satellite Sentai Project» для моніторингу порушень прав людини за допомогою приватних супутників. Ось такий Джордж Клуні з усіх боків, куди не поглянь, молодчина. Ну і ось так, можна сказати, напевно, завчасно вітаємо його із майбутнім отриманням цього Венеційського лева, Золотого лева за життєві досягнення. Друзі, всім вам бажаю теж отримати своїх левів за ваші досягнення. Ну а просто зараз надихає вас нехай класна музика у виконанні The Hard Kiss.

0: п'єте? Відірватись не можете.
1: А ти сьорбни та відгадай.
0: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
1: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
0: І коштує, як півцарства.
1: Ні, всього 30 копійок за літр.
0: Та де ж така криниця?
1: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
1: Центр очищення води – це номер один.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо повністю позбавитися від розладів харчової поведінки?
2: Можливо, проте інколи людина після роботи з психологом може пройти декілька років, щось станеться, трапиться, відбудуться якісь зміни, і психіка людини згадає, як саме вона раніше справлялася зі стресом. І якщо відбуваються знову якісь перші дзвіночки, які свідчать про початок розладу харчової поведінки знов, людині варто бути дуже уважною до себе і знову звернутися до спеціаліста. У розладах харчової поведінки є таке поняття як ремісія. Це період, коли людина позбулася цього розладу на певний проміжок часу, проте розлад може повернутися знову як маркер того, що в житті щось змінилося на гірше.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
2: Бліц FM. You always

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-586.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Блицфан. Ішов 10-й день нового року. В офісі ніхто не працював, окрім холодильника.

0: Друзі, у нас сьогодні абсолютно неймовірний, неповторний зірковий ранок. У мене сьогодні такі зірки в гостях, Оранкова білочка. Тож давайте будемо вставати, друзі, трішечки розминатися, підстрибувати на місці, бо, по-перше, до мене сьогодні завітала на Олену Осенко. Привіт, скажи все, добрий ранок.
1: Вітаю, гурт The Aliens на зв'язку.
0: А по-друге, я хотіла б сказати, що так, весь гурт The Aliens сьогодні у нас в повному складі, весь тут, тож... Нікіта, скажи всім доброго ранку.
2: Ой-ой-ой, всім добрий ранок, як ви?
1: Ай, хорошик.
0: Вривається до нас гурт The Aliens. А, тобто, ну, ви розумієте, друзі, що сьогодні у нас такий віртуальний ефір. Сьогодні у нас Олена Усенко безпосередньо в студії. Нікіта десь далеко з нами на зв'язку. Але всі разом сьогодні, всі тут. І всі прийшли для того, щоб, по-перше, пообійматися, це ми вже встигли зробити. А, побажати всім всього найкращого і презентувати гарячу пісню. Ой, гарячу. Називається вона як? Розкажи нам.
1: Також дуже гаряче називається. Називається «Пекло».
0: Ну, в принципі, відповідає температурі, яка була в нас буквально минулого тижня. І тоді саме ця пісня народжувалася, так? Коли було дуже гаряче. Плюс 34, наскільки я пам'ятаю.
1: От ми якось пожалкували навіть, що вона от саме в той період не вийшла. Мені здається, це було б наскільки взагалі б ідеально в точечку. Але, ну, нічого, нічого. Якраз таки трішечки всі видихнули, а ми такі, а ми вам ще зараз покажемо, розкажемо.
0: А, ну, і одразу хочеться запитати, друзі, ми провокативний трек абсолютно, картинки, все, відеоряд, все таке гаряче, неймовірне. А як ви до цього дійшли, скажіть, будь ласка, скільки було спроб, з якою була написана ця пісня?
1: Ну, пісня була написана супершвидко, я накидала текст у себе вдома, прийшла до Мікі, він написав просто неймовірне аранжування, і я така, я знаю, який текст тут має бути. І отак швиденько написала пісня. За візуальну частину дякуємо, ми дуже-дуже старалися. Ну там дійсно, там пристрасно. Дуже швидко була відзнята обкладинка, буквально декілька кадрів, типу, і ми такі, готова.
0: А питання до головного героя обкладинки. Хто робив ці кадри? Можна спитати? Кліп хто знімав?
2: Ну, наша найулюбленіша, найкраща наша
0: дякую,
2: менеджерка.
0: Дякую, Нікіта. Менеджерка. Це менеджерка, ваша так. Менеджерка знімала. Угу. Дуже талановита дівчина. Давайте перекажемо їй вітання. Наше величезне серденько. Це настільки талановито, що я захотіла... Як звати дівчину?
1: Анастасія.
0: Анастасія, я хочу замовити у тебе для себе фотосесію і отаке відео. Можна, будь ласка? Ну, настільки менеджерський підхід талановитий. А ще відчувається щось глибше за цим, насправді. За цією роботою. Супер! Друзі, якщо вам теж подобається ось ця робота і відеоряд, обов'язково звертайтеся до Анастасії. Де подивитися, де все це можна глянути, розкажіть нам, будь ласка.
1: Міки?
0: Інстаграм, летіти, Ютуб, куди?
2: Значить, всі наші соціальні мережі, але найбільше ми активні, мені здається, зараз в Телеграмі, Інстаграмі, в Тіктоці. Тому підписуйтесь на всі наші соцмережі і там слідкуйте за всіми оновленнями, тому що ми там тізерим вже наступні наші роботи, які будуть.
0: Ага.
2: Тому все там будете дізнаватись раніше, ніж воно виходить безпосередньо на цифрові платформи.
0: Хочу сказати великий комплімент вашому телеграму. От я особисто підписник, слухаю, читаю. Вночі мені подобається багато дописів від Олени, коли вона розповідає про свої малюнки, про свої придумки, про свої ідеї. А все, що приходить в голову, і я бачу там величезний відгук. Скажи мені, будь ласка, Олена, це все після Євробачення сталося? Такий наплив, такий діалог, така купа фанатів, підписників.
1: Я думаю, що якраз от в період національного відбору. Просто воно все взаємопов'язане. Пам'ятаю якісь періоди, коли я публікувала щось, і був відгук, але такий, типу, не суперзначний. Ну і я далі публікувала, але звісно, коли йде якась зворотня реакція, то хочеться робити більше. І навіть якщо от зараз спостерігати за телеграм-каналом нашого саме гурту The Aliens, там підписано The Aliens, цілуємо та обіймаємо, підписуємося,
0: так,
1: бо
0: так,
1: там реально весело. То ми часто входимо в комунікацію саме з нашими слухачами. Ми не робимо вигляд, що ми такі там супер-супер недоторканні, зірки з нами не можна там взагалі ніяк. Ні. І ми якраз бачимо ці відгуки. Ми питаємося щодо того, яку ви пісню хочете наступною від нас почути. От ми якраз вже навіть ось цю пісню презентуємо, а наступний тереліз вже готується.
0: Дуже цікаво про наступний реліз. Я думаю, будемо чекати з наступним релізом вас знову в гості, але хочу запитати ще про «Пекло». «Пекло» так називається пісня, яку ми сьогодні презентуємо. А ви її, напевно, показували вашим фанатам, так, фрагменти. Яка була реакція? Який був відгук?
1: Мікі, хочеш про тур розповісти?
3: Так, звісно. Ми, в принципі, тизерили її отак от в соцмережах, але ну, по соцмережам не завжди зрозуміло, що це за пісня в цілому, який відгук, бо ну, маленькі шматочки. Тому ми вирішили поїхати в тур і тестувати це на
0: практиці. Дуже мудро.
3: Дякуємо дуже за такий відгук. Да, поїхали тур містами України, 8 міст було, і ми поставили цю пісню, знаєте, всі зазвичай на кінець сету ставлять якісь свої відомі пісні, а ми поставили дві невідомі, тобто нові, ось і серед них була і «Пекло». І ми бачимо, граємо, а друге місто вже підспівує, третє місце вже повністю, як знає, там четверте місто вже чекають цю пісню, прям кричать назву цього треку. Ну, ми, да, були, як ви кажете, мудре таке.
0: Ні, оце у вас фанати, слухайте, давайте всім фанатам Зелін зараз перекажемо вітання, скажемо спасибі, слухайте, які ви молодці, така тепла компашка у вас там організувалася.
1: Вони супер молодці, і вони настільки активні, дуже класно, от те, що відчувається оце, що в них молодість, оцей запал.
0: Молодість і запал, супер. Це якщо в двох словах охарактеризувати цільову аудиторію The Aliens. Ну, друзі, в кому не пропав запал, хто ще молодий назавжди, скільки б років вам не було, приєднуйтеся обов'язково до фанатської когорти гурту The Aliens, приєднуйтеся, дружіть, любіть і першими слухайте їхні нові хіти у соцмережах. Поговорили ми щойно про тур, і у мене виникло абсолютно закономірне питання. Чому серед місць цього туру не було Білої церкви?
1: Я думаю, що вона з'явиться трішечки буквально пізніше, бо ми цей тур, ми його планували супер швидко на гарячі от буквально сліди після національного відбору.
0: Ага.
1: І також там сталася ситуація, що нам прийшлося змінювати частину команди, змінювати знову все це планування. І так вийшло, що ми просто супер швидко зорієнтувалися так. Ми беремо Київ, ми беремо Одесу 100%, ми беремо Львів 100%. Інші міста ми вже просто дивилися саме за прослуховуваннями, за статистикою, орієнтовно просто, де нас найбільше хочуть бачити, бо ми також розуміли, що супервеликий тур для першого туру, типу, це ж все-таки якась проба пера, треба було подивитися, типу, взагалі, в яких містах, як нас зустріне аудиторія. А зараз ми вже готуємо також наступні концерти.
0: Угу. Клас, і я думаю, що там будуть абсолютні солдаути, всі ваші фанати з радістю прийдуть на вас дивитися, і, друзі, фанати зараз мають додаватися, от просто всю хвилину, то ще раз закликаємо приєднуйтеся до всіх соцмереж The Aliens, Олена Усенка, Нікіта Федоров, будь ласка, приєднуйтеся, підтримуйте сучасну українську музику і слідкуйте за тим, як гурт, який от був на нацвідборі, Євробачення, просто, ну ви всіх порвали, ви були найсвіжіші, найцікавіші, найбільш просто не схожі ні на кого. Ну і хочеться вірити, що наступного року ви на відбір підете знов. До речі, це було запитання, яке попросила поставити моя донька. Чи підуть The Aliens наступного року знов на Євробачення?
1: А ну, Мікі?
3: Ну, мені здається, якщо напишеться пісня, якщо вона відбудеться, то можна буде, але поки не те, щоб розглядаємо. Хочеться зайнятися своєю творчістю, знаєте, і сконцентруватись на тому, щоб робити новий матеріал, а не бігати по шоу.
0: Рішуча відповідь від справжнього митця, від чоловіка, від Мікі.
1: Не, 100%. Просто от ми прям серйозно задумалися на цю тему, бо нібито хочеться от по гарячим слідам ще раз піти. А з іншої сторони, от ми зараз готуємо вже повноформатний альбом, будуть ще сольні виступи, будуть ще інші виступи також на фестивалях, і хочеться зараз просто зорієнтуватися саме от в цьому плані, якось підсилитися і вже тоді повертатися, вже прям такими моща, щоб була прям справжня, от тоді вже повернутися на нацвідбір. Але, з іншої сторони, якщо раптово от напишеться пісня, яка ми такі, блін, ну це бенгер Бангарангу. Ні, ми Бангарангу писати не будемо, ребята. Хоча пісня, ну, прикольна.
0: Сподобалось, так вам?
1: От мені виступ сподобався. Ну, вона молодчинка в цьому плані. От, ну, хочеться просто дійсно, аби якщо вже йти, то щоб ми були впевнені на 1000% в тому, що от це зайде, це нам заходить, і щоб це було потужно, як говориться.
0: Ну, ми всі дуже вам цього бажаємо. Я просто звернула увагу на календар, зараз липень, в принципі. Я думаю, що часу до навіть подачі заявок, так, на національний відбір у вас ще вдосталь. Будемо бажати всі наші слухачі зараз побажають вам натхнення, щоб та пісня така, яка просто принесе вам однозначно задоволення, і ви відчуєте, що вона та сама, що вона ще напишеться. Ну, і про альбом ми щойно сказали. От у релізі прочитала, що майбутній альбом буде називатися «Хто така Мішель?»
1: Да,
0: а вже пісня є про те, хто така Мішель? Чи це просто інтрига, яка висить над цими нами?
1: Є пісня «Хто така Мішель».
0: А хто така Мішель?
1: А хто така Мішель?
0: А хто?
1: А от образ буде відкриватися з кожною піснею, яка виходить в нашому альбомі. Ну і вже коли вийде повноцінно альбом, вийде відеоробота на пісню «Хто така Мішель?» Амінь. То тоді вже повноцінно відкриється образ цієї прекрасної, як це, фем-фаталь. Я забула, ага, як перекладається, типу, рокової
0: жінки. Рокова жінка, так. Не рокова, так?
1: Не тобто, рокова. Я рокова жінка.
0: Саме, так? А це якась ваша знайома, це твоє альтер-его, можливо, Мішель? Чи це якась знайома жінка, живе з вами в одному під'їзді? Чи це хтось, кого ми не знаємо ще досі?
1: Давайте так, я скажу, що взагалі от образ Мішель – це ліричний герой, але воно списано з людини. Воно списано з людини, з якої от я її знаю.
0: Ага,
1: але ця людина не знає про те, що вона Мішель тепер у моїх піснях.
0: Нічого собі, слухаю, це інтрига, неймовірно. Друзі, для того, щоб дізнатися, хто така Мішель, можливо, зараз друзі Оледу Зенко нас чують, і щоб здогадатися, що саме ви є прототипом Мішеля, обов'язково підписуйтеся на всі соцмережі, читайте, слухайте між рядків, і тоді все стане зрозуміло. Давай поговоримо зараз про трек «Пекло», все-таки. Ми маємо його презентувати буквально за кілька хвилиночок, і хочеться запитати, можливо, кому присвячено, чому там такі слова, я не назву це любов'ю, нам не личать ніжні фрази, так, але ми згоримо удвох, нас не забудуть. А це про що взагалі?
1: Давайте я зараз швиденько розповім саме от за ліричну частину, за текстову, і потім Мікі передам слово за музичну, бо воно прикольно. Саме якщо говорити за текст, мені от напевно саме в цьому плані ця пісня моя одна з найулюбленіших взагалі, бо я туди всунула дійсно якісь алегорії прикольні. Ну і в цілому там рими у мене прикольні. І коли я написала, я просто подивилась і така: от якщо б це була б чужа пісня, от я б за цю пісню сказала, а чому, бляха, це не написала я? От був би от такий у мене настрій, от там я не назву це любов'ю, нам не личать ніжні фрази, це просто, це саме те, що я відчувала в той момент. До речі, фраза Мікі, до речі, от вона з'явилася після того, як ми з тобою чуть-чуточку посварилися. От, ну. Він, до речі, він не знає контексту того, як я пишу тексти, і що я туди іноді можу вкладати. І вже потім я там через рік можу йому розповісти. А, до речі, оця фраза, от я після цього написала, типу, отака тема. У другому куплеті, у нас є теорія другого куплету, що усі другі куплети – це найкращі куплети. І от ми згоримо удвох, нас не забудуть. Дійсно хочеться от знайти ту людину, з якою от, ну, в пісні «Пекло» це не зовсім любов, там більше все-таки про пристрасть. А хочеться от зрозуміти, що от якщо ми будемо вдвох, то і згоріти не страшно, і нас не забудуть, бо ми щось масштабне, ми щось класне. От, тому
0: Боже,
1: уважно слухайте текст пісні «Пекло», можливо, ви для себе там щось відкриєте особисте, що навіть там я туди, наприклад, думала, що там про щось інше, а ви такі послухали, мені воно відгукається. І обов'язково пишіть нам про це в коментарях, ми усе читаємо, реагуємо, і нам дуже-дуже приємно бачити саме ваш відгук.
0: Та можна розтягувати на цитати вже. Ну, другий куплет, найкращий куплет. Просто тут може бути написано десь. Філософія глибочина. Ну, і це було про вірші. Що там Мікі придумав у музиці? Як воно там все прочиталося?
3: Ну, загалом, це була тик пальцем в небо, коли я писав цей трек, але там основна гітарна партія мені чомусь здалась, коли я її придумав, написав, що вона ідеально би підходила. Ще я не знав, що там по тексту буде відбуватися, а мені по вайбу це дуже здавалось, як, знаєте, фільм «Великий куш» чи там «Карти, гроші, два ствола» дуже хорошо підійшла би під кінець цього фільму, коли вже якась вся суєта відбувається, і ось цей трек грає на фоні. Чомусь от такий от вайб у мене був присутній. Ну, Олена його підсилила своїм текстом, і вийшла дуже хороша робота, така експериментальна. Слухайте її на платформах і слухайте її в лайві.
0: Ну, коли творець так рекомендує свою пісню, як можна не послухати? Мені здається, однозначно варто летіти на всі платформи, шукати The Aliens Пекло. А, друзі, вперше, зовсім скоро, за секундочок, кілька ми вже будемо слухати її в ефірі Blitz FM. А я ще хочу поставити кілька, ну, прям серйозних питань для Олени, тому що ми пам'ятаємо Олену ще від маленької дівчинки, яка брала участь у дитячому Євробаченні. Це було так мило, так гарно, так лірично, так щиро, так по-справжньому. Ну, і зрештою, ти стала великою, дорослою, неймовірною артисткою, фронтвумен рок-гурту, як ти і мріяла про це, і говорила нам про це задовго до того, як це відбулося. А як ти особисто встигаєш за ось цими внутрішніми трансформаціями? Тому що я дивлюсь на тебе і просто ось величезними очима насправді дивлюсь, широко розкритими, тому що це просто дійсно зірковий шлях, який проходить у нас перед очима. Як ти встигаєш? Що тобі допомагає? Як ти ось так зростаєш і встигаєш ось весь цей простір, який ти для себе відвоюєш, внутрішньо заповнювати?
1: Я думаю, що воно просто якось, от тоді я себе відчувала такою маленькою рок-зіркою, і зараз от просто поступово масштабність набирається, там, і от я пам'ятаю, що от навіть коли мені от було 14, в момент дитячого мого Євробачення, вже тоді я хотіла рок-гурт, вже тоді я розуміла орієнтовно, як я буду виглядати, які теми я буду підіймати в піснях, просто що за рахунок того, що все-таки якийсь певний вік, плюс ще потім повномасштабне вторгнення, Оргнення почалося, то якось не давалося. А так, то в мене вже просто, я собі уявляла, як воно має бути, і воно поступово просто так у мене складається, тому я, якщо чесно, я вірю в оцю всю маніфестацію, афірмації, бо у мене буквально нещодавно я знайшла блокнот, який я писала десь ще в році, типу, 21-му якраз, і в мене там є... У мене є свій рок-гурт, у мене самі класні музиканти. І там, ну от саме от щось таке, я дивлюсь, і воно реально стається. І от те, наскільки ми раптово взагалі з Микитою зустрілися, типу, під час концерту, я грала в сольному проєкті, Мікі грав тоді у іншої артистки і також займався саунд-продюсуванням. І от воно просто все складується, і мені дуже цікаво, куди воно надалі заведе, але в снах мені сняться, звісно, великі сцени, великі масштаби, і я розумію, що буде. Головне просто не зупинятися і дай Боже, щоб в Україні все було добре.
0: А є вже наступні маніфестації в блокнотику? Що ще в тебе є, крім рок-гурту?
1: От зараз, якщо чесно, я трохи призупинилася за рахунок от якраз на певної зайнятості, якоїсь там певних інших речей. Але я думаю до цього якось повернутися. Мені здається, що в мене більше зараз в голові воно все відбувається, от коли я там мрію щось уявляю.
0: Карта бажань вся ось тут завантажена. Да. Супер, я сподіваюся, що в Мікі теж були якісь такі мрії, він якось собі це все уявляв, от, про кинутися гуртом The Aliens, про який знають абсолютно всі, і готовий запросити всіх, наприклад, на ваші виступи, так?
1: А ну?
3: О, я дуже сильно хочу запросити всіх на наші виступи, тому що моя маніфестація якраз таки, щоб було їх більше, і бо ми з Оленою концертні ребята, і дуже любимо саме живі виступи і комунікацію з аудиторією вживу. А отже, цього липня вже відомо дати двох концертів, і це 18 липня, Atlas Weekend, ми будемо там хедлайнерами на сцені, яка буде внутрі, тобто всі ви можете прийти, це безкоштовна сцена, і всі, хто хотів потрапити на Atlas, приходьте, не хвилюйтесь, беріть мам, пап, друзів, коханих коханців. Будемо відриватись, бо ми там ще презентуємо нашого нового басіста. Це класно. І 31 липня запрошуємо всіх на Західній Україні, це арена Львів, на... відповідно, фестиваль. І ми, файне місто, на якому ми також будемо грати повним складом і разом плясати під наші пісні, під пеклом, грати пеклом.
0: Ну, будемо вірити, що температура буде нормальною саме, так, щоб було прохолодно, не так, не таке вже пекло буде на дворі.
1: Але там також буде прямо оця Львів-арена, нам її презентували, показали те, що там прям величезна територія, де будуть різні там ще розважухи, і там, наскільки я також знаю, там є на території якісь санаторії, є якісь і басейни, і якісь прикольні відведення зони там для відпочинку саме. Тому ми самі там будемо, ми виступаємо 31 липня Львів-арена, файне місто, а потім ми там ще залишаємося на 2 дні просто тусуватись, бо хочеться відчути саме цю фестивальну енергію.
0: І стати частиною файного міста. Тож, друзі, ми вітаємо, по-перше, Діелін з тим, що от, вітаємо, що ви частина фестивальної двіжухи, українська абсолютно повноправна, і на Atlas Weekend, і на файне місто плануємо, друзі, купуємо квитки на потяги, просто їдемо до Києва, беремо участь, підтримуємо, кричимо, вчимо слова, зокрема.
1: Обов'язково.
0: Треку про пекло. Ну і дуже приємно за вас, за ваш шлях, хочеться бажати вам не неймовірно карколомних звершень, щоб все, що ви навізуалізували собі, обоє, і Нікіта, і Олена, щоб все збулося. І вже за мить будемо слухати з вами вперше в ефірі Blitz FM Пекло. Тож зверніться, будь ласка, до всіх ще раз. Скажіть кілька таких надихаючих теплих слів, щоб ми полетіли разом з вами у вашу творчість.
1: Мікі?
2: Ой, да, бережіть себе, кохайте всіх навколо, не, ну, якби, проживайте це життя без негативу, маніфестуйте, дійсно. От те, що ви запланували, от це і робіть, неважливо, виходить, не виходить, воно раз колись ви прокинетеся, воно вже і вийшло. Тобто не здавайтесь, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, додайте на ЗСУ і любіть себе.
1: Боже, сказав просто, як зняв з мого також язика. Від себе можу додати, слухайте гурт The Aliens на усіх музичних платформах, слухайте Пекло на музичних платформах, ходіть на виступи, концерти, живіть своє найкраще життя. І також зараз слухайте і підтримуйте Blitz FM, бо це просто найрідніше, найкайфовіше радіо ever.
0: Дякуємо дуже, обіймашки неймовірні летять до вас із Blitz прем'єрою.
4: Блиц-прем'єра.

0: на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
8: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
10: Служба підтримки вашого серця, слухаю.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій. Тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Собігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Собіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виданого від Саві Кравного України 16.09.2017 року, 0.20, додатку 25.08.2019 року, 0.07.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ось така, друзі, абсолютно літня пісня про сирен, сайрен, так називається цей трек. А ми з вами рухаємося далі. Я хочу запросити вас до кінотеатру. Така в нас з вами традиція о 12-й годині. Планувати собі якийсь цікавий кіновечір. Сьогодні хочу запросити вас на стрічку, яка називається «Нормал». І, як кажуть оглядачі, кіноглядачі саме на цю стрічку, в рецензії кажуть, що назва «Нормал» працює як головна іронія фільму. Уже через кілька хвилин стає зрозуміло, що маленьке містечко в Міннесоті не має нічого спільного зі звичайним провінційним життям. За охайними будинками, привітними сусідами і тихими вулицями приховується система, у якій майже кожен житель знає більше, ніж говорить. Бен Вітлі, режисер, будує історію поступово. Перші сцени більше нагадують дивакувату кримінальну комедію, ніж класичний бойовик. На новопризначений виконувач обов'язків шерифа Уліс намагається освоїтися на новому місці, знайомиться з мешканцями та розбирається з дрібними побутовими проблемами. Усе виглядає навіть трохи буденно, і саме тому момент, коли сюжет різко змінює напрямок, працює особливо добре. Невдале погрібання банку стає відправною точкою для сюжету, і дуже швидко історія переходить від локального злочину до масштабної змови, яка охоплює практично все місто. Найцікавіше, що сценарій майже не намагається приховати сам факт існування цієї змови, а ще інтрига полягає в іншому, наскільки далеко готові зайти люди, щоб зберегти власне благополуччя. Ось така історія, друзі, яка оповідається нам у стрічці, яка називається «Нормал». І сьогодні ви можете подивитися цю стрічку о 18:10 у зеленій залі, зокрема кінотеатру імені Довженка у Білій Церкві. Віковий ценз 16+. Ну і щоб дізнатися о котрій завтра, вже після зміни розкладу, можна буде подивитися цю стрічку, то, друзі, переходьте на сайт кінотеатру імені Довженка, а також інстаграм-сторінка «Кіно нижнє підкреслення». БЦ вам у поміч. Ну і взагалі відгуки дуже цікаві. Розповідають, що сюжет нетривіальний у «Нормал», тож якщо давно шукали стрічку, яку можна подивитися з друзями, а потім довго обговорювати, то, можливо, «Нормал» – це саме те, що вам просто зараз і потрібно. Тож, друзі, сходіть в кіно, подивіться, насолодіться. Я ще також пропоную вам послухати класну нову пісню від Тоні Матвієнка. Називається вона «Містам».

0: Кохана, а давай влаштуємо одне одному незабутні вихідні.
1: Давай.
0: Ну, тоді до понеділка.

0: 8 липня у середу у Білій Церкві у Манії Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
1: Блиц погода!

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, 12:53, маємо на годинку саме такі цифри. Це означає, що за 7 хвилиночок уже обідня пауза. Ми з вами можемо, думаю, всі вже придумали, з ким ви цю обідню паузу проведете. Але якщо ні, то можемо сісти, комусь зателефонувати, відбити повідомлення про те, що давай, виходь, поп'ємо разом кави, подихаємо повітрям літнім, прекрасним, будемо намагатися насолоджуватися кожним днем нашого життя. Ну, друзі, я хочу підкинути вам ідею для дуже літнього івенту, який буде пов'язаний з косплеєм, адже молодіжний центр Білої Церкви запрошує всіх-всіх-всіх нас на косплей-дефіле, яке так і називається Біла Церква Фанфест, і реєстрація на нього вже офіційно відкрита. Тож,

Якщо ви маєте косплей, який дуже чекає свого виходу в люди, і місяцями, можливо, збирали референси, друкували деталі, шили костюми або боролися з неслухняними перуками, тоді настав час нарешті показати результат цілому місту. 25 липня в рамках Біла Церква Фанфест відбудеться косплей-дефіле, де учасники та учасниці зможуть представити свої образи перед глядачами та журі. Маємо приємні бонуси, повідомляє МЦФБЦ. Спонсором конкурсу косплей-дефіле став аніме-магазин Shirotori. І переможці у кожній з трьох номінацій отримують будь-яку японську фігурку з наявності магазину. Форма реєстрації є за посиланням у телеграм-каналі МЦФБЦ, молодіжний центр Білої Церкви, і рекомендують нам не відкладати подачу заявки на останній день. Ти не косплеєр, а представник легендарного класу NPC-глядачів. А якщо ти любиш аніме, мангу, гік-культуру, настільні ігри, цікаві активності або просто хочеш провести день серед людей зі схожими інтересами, то вам, друзі, теж варто стежити за наступними анонсами у телеграм-каналі МЦФБЦ. Для вас теж буде багато цікавого. Ну і, друзі, підписуйтеся, будь ласка, будьте в курсі, якщо дійсно мріяли про ось таку класну історію про неймовірний косплей-фестиваль просто в серці Білої Церкви, то приєднуйтеся, не втрачайте таку можливість заявити про себе. Я ж вас, друзі, обіймаю, залишаю разом із програмою Food Court, яка намагається навівати вам класний апетит. Ну, а о 14-й годині в цій студії з'явиться Оленька, буду проводити для вас прекрасне Good Evening Show, буду наближати цей літній вечір. Лишаю вас із Максом Барських і до завтра.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо. Бліц.

Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-503-386.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

один секрет ідеального тіста. Якщо розводите муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджів вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фудкорт.
2: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 14.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина, 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття, очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Blitz News.

Отже ж, мої хороші, 14.06 на домашній хвилі, і ми, друзі, відкриваємо наше найзатишніше, суто літнє і на цей час дощове Good Evening Show. З вами ваша Оля, ну і я вітаю кожного з вас із проходженням, друзі, екватора цього робочого тижня. Ну а на календарі середа, 8 липня, і синоптики наші наполегливо кажуть, що, друзі, нас сьогодні прям залє літніми дощами. Ну але ми не засмучуємося, тому що, друзі, ж температура повітря то стала комфортною, дихається на повні груди, ну, але про парасольки, там, ковтинки, друзі, просто не забуваємо. Ну, і давайте будемо ловити оцей свіжий такий дощовий вайб, насолоджуватися кожною хвилиною, нікуди не поспішати, тому що я приготувала для вас уже ідеальний музичний коктейль і купу крутих історій, щоб цей день от пролетів отак легесенько на одному диханні. Друзі, вже о 14.30 будемо тікати від похмурих хмар, вирушимо у віртуальний тур до космічної столиці України. Якщо не знаєте, що це за місто, то, друзі, будемо тримати курс на могутнє, стильне і затишне місто Дніпро. Розкажу, які ж фантастичні топ-локації варто відвідати, чому воно закохує в себе з першого погляду, ну і про який масштабний літній фестиваль там гуде вже вся країна. Тому, друзі, попереду найцікавіше, ви не можете пропустити цей віртуальний, поки що віртуальний тур. Ну а прямо зараз давайте будемо слухати такий романтичний під хіт, який пасує ідеально під дощову погоду, і ще він будь-яку прожене всю цю середову нудьгу і подарує вам шалений заряд хорошого настрою. Тому, друзі, слухаємо, насолоджуємося і чекаємо 14.30, щоб відвідати наше Дніпро.

0: у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067 888 5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, наша середа продовжує тішити нас свіжим літнім таким дощиком. Ну і це ідеальний час, друзі, щоб вирушити у віртуальну мандрівку до мегатехнологічного, сильного і космічного міста нашої країни. Друзі, як і обіцяла, будемо тримати курс на могутній Дніпро. І знаєте, от, власне, це місто має свій такий особливий характер і дуже харизматичну мовну магію. Місцевий сленг ви точно впізнаєте, тому що якщо у Дніпрі вам скажуть «поїхали на Поділ», друзі, не переплутайте ні в якому разі це з київським Подолом. Тому що для них це означає поїхати вниз по проспекту саме до річки. Ну а якщо почуєте слово «тремпель», знайте, це звичайне вішалко для одягу. Ну а якщо місцевий житель вам скаже, ну, такий курчачий, то він має на увазі, друзі, знаменитий міський Курчатовський ринок. Ну а якщо дніпрянин назве вас земляк, то це, друзі, буде вияв максимальної поваги, тому що місто дуже таке горде і тримається, власне, разом з усіма. Але, друзі, коли приїжджаєте сюди, то от масштаби всього, що ви бачите, просто вражають. Від краси визначних місць просто серце завмирає і от хочеться тут уже говорити, що яка ж велична моя Україна. Тому, друзі, після такого поповнення словникового дніпрянського запасу, тепер ловіть топ-локації у деталях. Ну, якщо ви вже тут будете, то, звичайно, треба побувати на найдовшій набережні в Європі. Друзі, саме в Дніпрі вона знаходиться, її протяжність майже 30 кілометрів. І прогулятися нею, до речі, під літнім дощем, посидіти на унікальній 50-метровій сімейній лавці, яка занесена до Книги рекордів України, друзі. Або подивитися на фантастичний фонтан «Білий лебідь», який там крутиться і танцює просто посеред річки, змінюючи форму. Це просто вам чистий візуальний кайф. По-іншому це ніяк не назвеш. До речі, варто відвідати тут і легендарний Монастирський острів, тому що це таке, знаєте, історичне і містичне місце, куди веде величезний залізобетонний пішохідний міст. Тут, друзі, можна годинами роздивлятися величезний штучний водоспад, називається Порог Ревучий, заввишки 17 метрів і завширшки, друзі, 20 метрів. Він відтворює таку атмосферу козацьких порогів, і поруч красується, друзі, білосніжна Миколаївська церква із золотими куполами, яку видно майже з будь-якої точки набережної. Ну і, друзі, ще є такий культурно-діловий центр, Менора називається, і це найбільший єврейський комплекс у всьому світі. Він складається з 7 веж, які символізують храмовий свічник, і я от вам, власне, з власного досвіду, раджу піднятися на оглядовий майданчик 22-го поверху з висоти майже 90 метрів, відкриється, друзі, той самий такий панорамний вигляд на все місто, річку і мости, від якого вас буде перехоплювати подих. Ну і, звичайно, аерокосмічний музей Макарова, друзі, його не можна проходити повз, тому що це взагалі вважається космічною столицею, це наше місто Дніпро. Тому побачити на власні очі справжні бойові міжконтинентальні ракети заввишки з багатоповерхівки у повний зріст, супутники, друзі, кабіни пілотів на відкритому майданчику, ну, це дійсно вражає до мурах і варте вашої уваги. Але народ, збираючись до Дніпра, пам'ятаємо про важливу безпеку, тому що місто близько знаходиться до лінії фронту, щодня тримає сильні удари, тому головне залізне правило – за жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди тримайте в голові карту найближчих сертифікованих укриттів, ну і бережіть себе та близьких. Ну і попри все, народ, місто живе, бореться і допомагає армії, і я офіційно анонсую, як і обіцяла, що вже наступного місяця, саме 7 і 8 серпня, саме у Дніпрі в парку розваг, лавина прогримить масштабна благодійна подія «Просто Небо-фест». Друзі, це взагалі дуже крутий фестиваль. Він буде під відкритим небом, там буде маркет українських брендів, смачна кава, дуже-дуже багато знаменитостей. Тому, друзі, обов'язково там відвідайте його, тому що це ще й має цей концерт благодійну мету. Там збирають 1,5 мільйона гривень на протезування наших поранених ветеранів від фонду Superhumans. Тому, друзі, будь ласочка, вже бронюйте квиточки, ну і підтримуйте наших захисників, відкривайте могутні українські міста, ну і, звичайно, разом віримо в Збройні Сили України, друзі. А попереду вже за 30 хвилин очікуйте на місцевий марафон новин на Blitz FM. Не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Волотарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-номер 505-386.
4: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz Fun.
7: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
7: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
1: Разом з Blitz Fun.
7: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя

0: XFM 067 280 4030.
1: Науковий факт на Blitz FM.
2: Навіть маленька крапля алкоголю, нанесена на скорпіона, зводить його з розуму. Скорпіон жалить себе до смерті.

0: пути, я по ним блукав, щастя вулиці.
1: 15-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

Ну що ж, народ, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 15.03 на домашній хвилі. І, друзі, це старт нашого великого інформаційного екватора середи, 8 липня. Липневий прогноз погоди таки справджується, друзі. За вікном літній дощ, але я оперативно зібрала для вас найсвіжіші та найактуальніші новини, які опублікували офіційні канали громад. Отож, друзі, по Білоцерківській громаді прес-служба міської територіальної громади повідомляє, що депутати на черговому засіданні успішно розподілили залишки і витрати бюджету громади. Велика частина коштів традиційно піде на підтримку наших військових частин, але разом із тим у громаді вже відзвітували про капітальні та поточні ремонти доріг на загальну суму 29 мільйонів гривень. А для тих, хто часто їздить автобусами, то, друзі, у місті офіційно затвердили плани на встановлення 4 нових сучасних скляних зупинок громадського транспорту. По Фастівщині, друзі, у місті триває активний літній моніторинг інклюзивності міських просторів. Молодіжні лідери громади спільно з комунальниками проводять рейди щодо безбар'єрності пішохідних зон у центрі Фастова. У канал Богуславської громади, друзі, звертається до всіх агровиробників, так як на території району офіційно стартувала гаряча збиральна кампанія «Жнива 2026 року». Тому гарних врожаїв наші агрономи. Також нагадую, що тут у місті триває безкоштовна профілактична вакцинація котів та собак проти сказу на вулиці Стадіоній. Тому не прогавте шанс захистити своїх улюбленців. Ну а в Умані початок тижня прийшов відносно спокійно, друзі. Місто продовжує активно приймати внутрішньо переміщених осіб, організовує для дітей безкоштовні літні мистецькі терапії. До речі, можете перегляньте на їхньому телеграм-каналі все, що відбувається в місті. У міських парках теж, друзі, є певні заходи, тому підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх подій. Ну а комунальні служби говорять про повну готовність до ліквідації будь-яких наслідків негоди. Ось такі новини на цю 15-ту годинку, народ. Дякуємо нашим аграріям на полях, друзі, економимо ресурси, ну і тримаємо голову в прохолоді. Ну а зараз для вас класний літній хіт, під який дощові калюжі здадуться дійсно дрібницею. Раз в житті, друзі, триває на бліц.

0: на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Blitz Fun.
1: Тату, а чому всі дітки їдять солодку вату, а я звичайну?

0: Ну що ж, мої хороші, 15.20 на нашому годиннику, і поки липневий дощ, що освіжає наше місто, маю для вас суперсерйозну економічну новину, яка з самого ранку розриває вже всі місцеві пабліки і офіційні канали нашої громади. Тема дійсно така гаряча і торкнеться гаманця кожного з нас. Друзі, у Білій Церкві офіційно розглядають питання кардинального підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Так, секретар міської ради Володимир Вовкотруб під час своєї прес-конференції відверто заявив, що вартість цих послуг для населення може зрости приблизно у 2-3 рази. Володимир Вовкотруб підкреслив, що багато міст України вже підняли ціни у 2,5-3,5 рази. Білоцерківвода вже надала владі, до речі, свої економічні розрахунки, і керівництво міста зазначає, якщо ж тарифи залишаться збитковими, їх доведеться компенсувати з міського бюджету. Але якщо ж затвердити економічно обґрунтовану нову вартість підприємства, то там зможна проводити ремонти на аварійних ділянках труб, де це вкрай необхідно. Тому, друзі, ось такі інфраструктурні новини. Готуємося до змін, тримаємо руку на пульсі комунальних рішень міста. Ну і, звичайно, сподіваємося на розумний компроміс. Ну, а ми повертаємося до нашої крутої музики, друзі, тому слухаємо, підспівуємо, ну і наближаємося до вечора разом з Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову в домах.

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

15.45, друзі, на годиночку. Повертаємось до нашого інформаційного драйву і прямо зараз пропоную перенестися до Фастівщини. Тому що там розгортається мега-крута, масштабна і унікальна для всієї Київщини історія. Друзі, місто створює візію свого абсолютно нового залізничного вокзалу і долучатися до цього може абсолютно кожен. Як повідомляє офіційний канал Фастівської громади, після руйнування старого вокзалу внаслідок російської агресії, місто вирішило не просто відбудувати будівлю, а повністю переосмислити цей простір. Громадська організація Агенція європейського розвитку та інновацій спільно з міськрадою та фінансовою підтримкою Європейського Союзу розробляють грандіозну концепцію нового комплексу під назвою «Національна платформа єдності». А тепер увага, народ! Головні фішки та інтриги проєкту, які зараз обговорюються на онлайн-опитування мешканців. Підземне місто-укриття. Є революційна ідея розпочати, власне, відбудову з підземного рівня, який однозначно слугуватиме, друзі, і над сучасним безпечним бомбосховищем, і громадським простором, і підземним паркінгом, що дуже-дуже важливо у місті Фастів. Транспортне сполучення під коліями. Власне, планується створити підземний тунель під рейками для авто, щоб назавжди з'єднати центральну частину міста та району за вокзалем і забути нарешті про ці вічні затори на існуючому залізничному переїзді. До речі, ще хочуть зробити супертермінал. Біля залізниці пропонують побудувати новий критий автобусний термінал із безбар'єрними маршрутами і сучасною велоінфраструктурою, друзі. Опитування мешканців усе ще відкрите, посилання є в усіх офіційних пабліках ФАСТ. Тому якщо ви часто подорожуєте через цей вузол, обов'язково, друзі, клікайте та пишіть свої пропозиції. Тому що разом ми робимо нашу країну європейського стандарту. Ну а коли читаємо про такі проєкти і слухаємо про них, то, друзі, от дійсно серце перехоплює гордість і оце чітке розуміння, що нас не зламати, ми відбудуємо все ще краще та сучасніше. Ну а зараз ловіть класний трек для крутого настрою за кермом чи то в офісі. Ну а вже рівно о 16. Друзі, почуємося у новинах кіно, поговоримо про сенсаційну кіноновинку. Друзі, там штучний інтелект виходить на нову платформу. Буде цікаво.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від оператора вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
4: На Blitz FM. Слухай всередині години.
6: Блиц погода.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Сибігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Сибіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, наш затишний літній день впевнено рухається до вечора, і зараз настав час для нашої мега-крутої рубрики «Кіноновин». Сьогодні в мене для вас не просто новина, народ, а справжня сенсація на межі фантастики, яка вже встигла там розколоти кіносвіт навпіл і викликати шалені суперечки серед критиків. Тримайтеся міцніше, друзі, тому що Голлівуд офіційно переходить на штучний інтелект. І головну роль у новому повнометражному фільмі вперше отримала акторка, ну, якої взагалі не існує в реальному житті. Знайомтеся, нове цифрове ім'я, яке ви точно запам'ятаєте – Тілі Норвуд. Вона не їсть, не спить, не капризує на знімальному майданчику, навіть не старіє і абсолютно не потрібен розкішний персональний трейлер чи мільйонні гонорари. Вона – 100% продукт генеративного штучного інтелекту, народ створений британською креативною студією Particle 6. Тілі готується тріумфально дебютувати на великих екранах у новому, унікальному, гібридному, повнометражному, до речі, фільмі під назвою «Міса Лігнет». А тепер тримайте найгарячіші деталі сюжету. Це звучить, друзі, реально як такий психологічний трилер. Сюжет стрічки закручений навколо самої природи, також штучного інтелекту цього самого. І за задумкою режисерів, ця цифрова дівчина Тілі спочатку живе така в закритому, повністю штучному, власному, віртуальному всесвіті. Проте в якийсь момент у системі стається збій. Тілі починає усвідомлювати себе, поступово виходити за оці всі межі закладених у неї математичних кодів і цифрових алгоритмів, і з кожною, народ, хвилиною стає дедалі людянішою, емоційнішою і, звичайно, непередбачливішою. Творці ж обіцяють глибоку лайфстайл-драму, хоча, от погодьтеся, от історія про штучний інтелект, що оживає, ну, виходить з-під контролю ще, звучить як такий солідний хорор. Але, друзі, от... Все ж кіностудія намагається заспокоїти живих акторів, запевняє, що це лише інструмент у руках людей, ну а сценаристи і живі зірки завжди залишатимуться серцем Голлівуду. Проте, народ, за лаштунками кіноіндустрії вже панує така легесенька паніка, тому що якщо фільм все ж стане успішним і не провалиться в прокаті, то штучні такі актори зможуть все ж скласти таку шалену конкуренцію реальним людям. Ну а для нас, глядачів, друзі, це все ж шанс дізнатися, чи зможемо ми щиро плакати над драмою і емоціями істоти, якої насправді ніколи не існувало на цій планеті. Подивимося з часом, але, друзі, поки Тілі Норвуд підкорює алгоритми, ми з вами підкорюємо липневі дороги і помалесенько закінчуємо всі робочі справи. Ну а прямо зараз для вас Іван Наві з піснею «Вівтар», тому давайте слухати, підспівувати, насолоджуватися цим літнім таким свіженьким днем, ну і, звичайно, залишатися на Blitz FM, тому що вже за 30 хвилин, друзі, поговоримо про смачне, корисне авокадо.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівно старітом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Rumble, it's fun!
1: Ішов 10-й день нового року. В офісі ніхто не працював, окрім холодильника.
0: Rumble, it's fun!

0: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

тому. Ну що ж, друзі, час відкривати нашу корисну рубрику «Код активує». Якщо ви зараз якраз їдете з роботи і думаєте, чим би таким легким, корисним і по-справжньому ресторанним доповнити свій вечірній літній салат або бутерброди, то, друзі, налаштовуйте приймачі голосніше, тому що сьогодні беремо до уваги суперпопулярну сезонну екзотику, яку зараз можна без проблем купити на прилавках будь-якого міста. Таке маслянисте, ніжне і смачне, друзі, авокадо. Ну і почну з вибухового і дуже прикольного факту, про який ви навіть не здогадувалися. От багато хто вважає авокадо овочем, друзі, через його такий несолодкий смак. Дехто каже, що це взагалі горіх, але, друзі, з точки зору ботаніки, авокадо – це величезна однонасінна ягода. Ба більше, завдяки своїй унікальній поживності, друзі, і калорійності, цей зелений плід офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найнезамінний та найкорисніший фрукт на планеті. Тому справжній суперфуд у вашому кошику повинен бути сьогодні однозначно. Ну а тепер тримайте конкретні факти про те, яка ж неймовірна користь, друзі, авокадо для нашого організму саме влітку. Ну, по-перше, рятує серце та судини в спеку. От авокадо дійсно б'є рекорди за вмістом калію. Його навіть більше, ніж у бананах, уявіть собі. Він миттєво нормалізує тиск, покращує роботу серцево-судинної системи, ну і, друзі, звичайно, допомагає організму значно легше переносити літні температурні перепади. Друзі, ну а ще от авокадо – це просто справжня бомба краси. Шалена концентрація вітаміну Е і масел захищає нашу шкіру від пересушування під таким палючим сонцем, стимулює регенерацію клітин і, друзі, дарує обличчю розкішне голівудське сяйво. Тому можете абсолютно недорого собі зробити сьогодні таку, знаєте, детокс вечерю, друзі, і забезпечити собі дуже класну шкіру. Ну і, звичайно, друзі, це ще й антистрес. От високий вміст магнію і того самого вітаміну В допомагає швидко знімати втому, заспокоювати нервову систему після такого робочого, важкого дня, ну і, звичайно, покращити якість сну без різних там ліків. Але, друзі, от варто ще й обирати правильно, от саме те ідеально стигле кремове авокадо, яке не буде твердим як камінь, ну і не виявиться гнилим всередині, коли ви його розріжете. Тому, друзі, ловіть класну інструкцію, як же знайти саме корисне і те саме авокадо на сьогоднішній стіл, друзі. Отож, варто помацати бочки, злегка натискайте пальцем на плід. От ідеальне авокадо, воно має пружним, друзі. Шкірка піддається натисканню, але вм'яти навіть пальцем моментально зникає. От якщо плід такий дубовий, то він зелений, доведеться ще так його тиждень потримати в паперовому пакеті. Ну а якщо пальці провалюються, то воно вже згнило, тому треба шукати золоту серединку. До речі, от ще прикольний є лайфхак – потрусити його біля вуха. Просто берете авокадо, легесенько от потрясіть ним, і якщо плід повністю стиглий і готовий до поїдання, ви почуєте такий легесенький глухий стук кісточки всередині, яка вже відокремилася від м'якоті. Ну і, друзі, звичайно, традиційно дивимося під хвостик. От відірвіть малесенький коричневий держак зверху плоду і подивіться на колір під ним. Якщо він яскраво-зелений або кремовий, то це авокадо, ну, просто ідеальний. Якщо ж там темно-коричневий або чорний, то фрукт всередині вже зіпсувався і брати його не варто. Але, друзі, щодо добової норми теж пам'ятаємо, для повного вітамінного заряду дорослій людині цілком достатньо з'їдати половинку або одне невеличке авокадо на день. Тому, друзі, обирайте таку правильну літню екзотику, підзаряджайте свій імунітет і смакуйте цей вечір корисно. Ну а наш, друзі, ефірний час впевнено рухається далі. І прямо зараз ловіть мега освіжаючий літній хід для такого супернастрою за кермом і для закінчення робочої середи. Тому, друзі, підспівуйте, підтанцьовуйте, можете собі це дозволити прямо зараз з Blitz FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
5: Чи можливо повністю позбавитися від розладів харчової поведінки?
6: Можливо, проте інколи людина після роботи з психологом може пройти декілька років, щось станеться, трапиться, відбудуться якісь зміни, і психіка людини згадає, як саме вона раніше справлялася зі стресом. І якщо відбуваються знову якісь перші дзвіночки, які свідчать про початок розладу харчової поведінки знов, людині варто бути дуже уважною до себе і знову звернутися до спеціаліста. У розладах харчової поведінки є таке поняття як ремісія. Це період, коли людина позбулася цього розладу на певний проміжок часу, проте розлад може повернутися знову як маркер того, що в житті щось змінилося на гірше.
4: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Мист.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, нарешті наближаємося до завершення робочої середи. І от знаєте, ви дійсно це зробили, ви молодці, похваліть себе за це, тому що от це ж екватор робочого тижня вже пройшов, і це дійсно офіційно, він успішно і безповоротно пройдений. Але справи потихеньку лише згортаються, там ноутбуки закриваються, і навіть якщо цей липневий дощ трішечки навіяв на вас якусь лінь, у мене є такі залізобетонні аргументи, чому ж це вечір середи 8 липня просто зобов'язаний стати святковим. Тому, друзі, ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших та мега незвичних приводів для релаксу. Так, наприклад, сьогодні маємо Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Дуже важлива, друзі, така медична дата, яка відзначається щорічно, і вона нагадує нам бути уважними до свого раціону. Тому сьогодні наш корисний блок про авокадо, який був ось 30 хвилин тому, це не просто гастрономічний тренд, друзі. Це ідеальний привід подбати про чисте, гіпоалергенне і здорове харчування для всієї родини. І почати саме сьогодні, друзі, буде дуже класною ідеєю. До речі, сьогодні ще Всесвітній день викриття або розкриття інформації. Це таке неофіційне, але шалено інтригуюче міжнародне свято, друзі. Воно закликає уряди і організації з усього світу ділитися прихованими фактами. Зокрема, про НЛО, секретні технології, ну і майбутнє нашої планети, друзі. І маємо ще одне таке важливе свято, друзі, День боді-арту. Щорічно у всьому світі проводиться навіть Body Painting Day. І це свято свободи, самовираження, ну і перетворення людського тіла на справжній витвір мистецтва, власне, за допомогою фарб. Звісно, друзі, розмальовувати себе от з ніг до голови перед виходом з офісу не обов'язково, але це такий чудовий привід додати яскравих фарб у цей дощ. Ви сірий вечір. Ну і ось таке нереальне комбо з високих технологій, мистецтва, таємниць, досить серйозних тем здоров'я маємо на сьогодні, друзі. Тому наливайте собі запашний теплесенький чай або каву, вмикайте режим вечірнього відпочинку. Ну а прямо зараз я дарую вам драйвовий літній хіт, під який дорога додому під дощем пролетить просто миттєво і на суцільному позитиві. Тому творчі мила моя на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Кохана, а давай влаштуємо одне одному незабутні вихідні.
1: Давай.
0: Ну, тоді до понеділка.
2: Blitz Fun.
3: Dreaming of me while I'm dreaming of you, 'cause you're all that I need.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: що ж, любі слухачі, екватор тижня, середа офіційно, успішно і безповоротно пройдено. Найважчі дні позаду і вихідні вже, знаєте, так видніються на горизонті. Ну і попереду, друзі, сьогодні залишається затишний, світлий, свіжий літній вечір. Ну я хочу від усього серця побажати кожному з вас просто сповільнитися, залишити всі робочі дедлайни, розмови, звіти за дверима своїх офісів, тому що от погода на вулиці сьогодні так і шепоче, влаштувати якийсь ідеальний домашній релакс, зварити собі запашний чай, приготувати легесеньку вечерю, обійняти своїх найрідніших людей, ну і просто відпочити душею під цей приємний шум дощу. Ну але, друзі, відпочиваючи, давайте все ж залишатися свідомими і дбати про безпеку, тому що ворог підступний і не зважає на погоду. Тому я вкотре закликаю вас до максимальної уважності. За жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ваша безпека, безпека вашої родини – це взагалі найголовніше. Також бережіть себе і на таких мокрих дорогах нашого міста, тримайтеся прохолоди, тримайте дистанцію між машинами. Ну і, звичайно, друзі, прямо зараз, коли будете вже вдома, поставте на зарядку свої павербанки, щоб ваші мобільні джерела енергії завжди були заповнені на всі 100%. Ну і, друзі, звичайно, давайте не втомлюємося бути надійним тилом для наших воїнів. Допомагайте, закривайте збори, донатьте, тому що саме з наших таких щоденних маленьких донатів будується наша велика незламність і, найголовніше, наближення до спільної нашої перемоги. Ну а на цьому я прощаюся з вами. Я була ваша Оля, і нехай цей вечір принесе вам тільки спокій, затишок та гарні новини. Па-па, почуємося завтра рівно о 14:00 в Good Evening Show на Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: Ода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87 073 681 51 87.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. We'll be right back.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Кіно на дивані. Вітаю, я Володимир Дяченко, штатний кіноексперт Blitz FM, і це моя рубрика «Порад, щоб таке подивитися вдома, на дивані». Маю сьогодні порадити вам ще один прекрасний міні-серіал, назва якого, можливо, не потрапляли вам на очі до цього, а дарма. Хоча б тому, що там сяє усіма гранями таланту Бенедикт Камбербетч. Серіал називається «Кінець параду». Він побачив світ у 2012 році. Стрічка запам'ятається вам переплетінням ліній, любовний трикутник, зіткнення вищого світу та реального життя простих мешканців Англії, миру та фронту. Принципів та мрій про найкраще майбутнє. Аристократ, його грає Бенедикт Камбербетч, одружується із норовливою світською левицею. Він клянеться бути вірним своїй легковажній дружині, але зустрічає молоду, енергійну суфражистку, і тепер його світ ніколи не обертатиметься зі звичною швидкістю. Ще маєте сумніви, чи вносити кінець параду до вашого кінонотатника? А от сам Бенедикт Камбербетч стверджує, що його образ був одним з найбільш чудових, які він коли-небудь грав. А рейтинг інтернет-бази фільмів дійшов до позначки 7,6. Тому відкладайте справи

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина. 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття. Очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб, Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Зробив одночасно 4 справи. Відкрив мінералку, вмився, помив підлогу і налякав кота.

0: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: на дріб така мовна промеса. Не суну потра фармі мане.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Бліц гороскоп.
3: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
2: Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
9: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
9: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно старітому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
8: Це ваше улюблене радіошоу про мову, і я припасла для вас чимало цікавенького. Що означають українські приказки? Давайте розбиратися разом. Чули таке? В чужому оці бачить смітинку, а в своєму тріски не бачить. Так говорять про людину, яка свої недоліки не помічає, а на чужі завжди вказує пальцем. А ви помічаєте тріску у власних очах? Часом варто переглядати свої погляди та звички. Чи не так?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: З поверненням до нашого гостинного товариства любителів красивої мови. Зараз розповім про цікавий вислів «вдача собача». Не брехне, то й не дихне. Так негарно та злісно здавна кажуть про брехунів. Поменше вам людей з собачою вдачі навколо, нехай краще навкруг лунає лише приємна музика.

to this.

0: Правда.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну і вже готовий для вас новий цікавий вислів. Великій рибі в глибокій воді плавати. Здібній та вмілій людині треба доручати не дрібні, а значні справи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
5: А зараз порада майже з підручників народної медицини. Весела думка – половина здоров'я. Наші пращури були впевнені, що весела людина краще долає негаразди. З усмішкою легше жити, тож всім щасливих усмішок. А наразі це усі цікавинки. Нехай ваша мова буде багатою і красивою.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Сибігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Сибіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лонос України, 16.09.2017 року, 920-25-2017 року, самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5200.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Bumble, it's fun!
1: Тату, а чому всі дітки їдять солодку вату, а я звичайну?

0: Года.
1: 9 липня у четвер у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: кіт з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
7: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
8: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
12: Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам про події, які змінили долю цілої країни і торкнулися Білої Церкви. 24 березня 1794 року у Кракові Тадеуш Костюшко оголосив про початок повстання. Це була спроба врятувати державу Річ Посполиту. Повстання було спрямовано проти двох сил – Російської імперії та Прусського королівства. І воно швидко поширилося. Його підтримали і на правобережжі, зокрема у Білій церкві. Костюшко мав унікальний досвід. Він воював у війні за незалежність Сполучених Штатів. І тепер намагався об'єднати різні верстви суспільства у боротьбі за свободу. Але проти нього виступила потужна сила. Одним із головних командувачів російської армії був Олександр Суворов. Улітку 1794 року його війська рухаються через правобережну Україну. І в червні він майже місяць перебуває у Білій церкві. Саме тут і відбувається перелом. Місцеві військові частини, які підтримали повстання, роззброюють і розпускають. Є спогади очевидців. Вони пишуть, що російські війська підійшли зненацька, зайняли околиць, а потім демонстративно з артилерією і музикою рушили до фортеці. Польський гарнізон не мав достатньо сил і був змушений скласти зброю. За словами Суворова, у Братславській губернії було розпущено до 8 тисяч вояків. Для Білої церкви це означало одне – остаточне встановлення імперського контролю. Події 1794 року стали символом втрати політичної свободи і завершення цілої епохи. Але водночас це нагадування про те, що боротьба за свободу завжди має свою ціну.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: розмов і море свіжої музики. Це Blitz FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Перший зимовий день. А це означає, що до Різдва залишилося 24 дні. А відтак на баранчикову чекає адвент-календар. Щороку мама овечка готує такий календар із цікавими завданнями, а маленький баранчик із нетерпінням чекає цього. Зазвичай Ву дуже довго вилазить із зі свого теплого ліжечка, але не цього ранку він поспішав дізнатися сьогоднішнє завдання. Ось його маленька ручка залізла у мішечок. «Доброго ранку, синку!» У кімнату зайшла мама. «Як добре, що ти вже прокинувся!» «Доброго ранку, мамочко! А давай разом прочитаємо завдання!» Баранчик Ву розгорнув папірець, що був міцно скручений у трубочку. «Знає ти!» Баранчик Ву читав ще дуже повільно. «Мамусю, прочитай ти, будь ласка!» «Добре, знайти запах і звук зими!» «Запах і звук?» – здивувався баранчик. «Це неможливо!» «Зима не пахне і тим паче не говорить!» «Любий, немає нічого неможливого!» «Тітонька Зима – справжня чарівниця!» «І вже сьогодні ти зізнаєшся декілька її таємниць!» Баранчик Ву вдягнувся швидко, поцілував маму на прощання та почимчикував у сторону лісу. Саме там, на його думку, мала оселитись зима. Баранчик Ву задумався над завданням, що зовсім не помітив, як падає сніг. І, мабуть, не помічав би ще довго, якби не послизнувся і впав. І от тільки вже на землі, що вкуталась білою ковдрою, Ву помітив красу. Все було присипано снігом, ялинки, дерева, песик, що вирішив ненадовго відпочити, хатинки, та і він сам почав припадати снігом. «Тітонько Зима?» Невпевнено промовив Ву, піднявшись на ноги і продовжуючи свій шлях. Ні, зименька нічого не відповіла, але баранчик Ву почув, як сніг хрустить під його ногами, крок за кроком. Хрусь, хрусь, хрусь, а подекуди виходила хрусь, коли баранчик намагався ступати повільно, крок за кроком. «Це ж і є звук зими!» – засміявся він від радості. А потім почав підспівувати зимі. «Хрусь, хрусь, хрусь! Тепер мені залишилося знайти запах зими!» – згадав Ву. Тоді він нахилився до землі і почав нюхати сніг. На його велике розчарування він не мав жодного запаху. Баранчик Ву засмутився, повісивши носа, потупцював додому. «Мамо, я знайшов звук зими!» – радісно повідомив Ву. «Хрусь, хрусь, хрусь! Сніжок хрустить під ніжками! Ось дивозвук тітоньки зими!» Та його радість обірвалась. «Але я таки не знайшов її запах!» «Нічого, мій хороший, не засмучуйся, ти його обов'язково знайдеш!» Мама приготувала смачні сирники, заварила какао. Вони сіли біля вікна, загорнувшись у коцик, та стали спостерігати за танцями пухнастих сніжинок. Вони кружляли легко, неначе балерини. Кожна сніжинка виконувала свої па, неначе танцювали для короля. Баранчик Ву закрив очі від насолоди, поклав голівоньку на мамине плече і відчув його запах зими. «Мамусю, а я знаю, чим пахне зима!» Тихо-тихо прошепотів мамі на вушко. «Вона пахне какао та твоїми сирниками». Ось так вони просиділи увесь вечір, нюхаючи зиму, слухаючи сніг, що хрустів за вікном, під ногами перехожих та насолоджуючись ніжним танком тендітних сніжинок.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дыхай.
1: Разом в Блиц FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів,

0: сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед офіційними переговорами лідерів країн НАТО знову розкритикував європейських союзників і повернувся до заяв про необхідність контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією. Під час візиту до Анкари Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути військову присутність у Європі та навіть вивести американські війська з континенту. За його словами, це пов'язано з невдоволенням тим, що країни не підтримали Сполучені Штати Америки у війні проти Ірану. Зокрема, глава Білого Дому стверджував, що Італія, Німеччина та Франція відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Blitz News. News.
2: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: себя.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Blitz Fun.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, програма про наших улюблених музикантів. Сьогодні обрала для вас героїв, яким зрадіють усі любителі українського року. Це гурт The Hard Kiss. Hard Kiss – український музичний гурт, створений у 2011-му. Грають поп-рок, синті-поп, альтернативний та електронік-рок. Цікаво, що усього за тиждень після презентації дебютного кліпу на пісню Babylon на YouTube відео здобуло тисячі переглядів, а також стало сенсацією у соціальних мережах. Відтоді гурт не втрачає популярності, стрімкий старт видається справжньою казкою. Проте у неї щасливе продовження. Як народився гурт і чому має таку назву, розповім за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.
1: Упала.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаусу! Сьогодні говоримо про рок-зірок України The Hard Kiss. Як народився цей вже культовий колектив, розповідаю вже зараз. Гурт The Hard Kiss народився з проекту Val and Sanina. У 18 років вокалістку гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV Україна Валерієм Бебко. Потоваришувавши, вони стали писати музику разом і в результаті створили дует Val and Sanina. Було записано пробне відео, кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери Firework Sound. Вони сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробувати собі дорогу на захід. Чому юні митці обрали своєю назвою The Hard Kiss, дізнаєтеся за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про відомих музикантів, їх цікавий шлях до успіху та життєві перипетії. Сьогодні наші герої – The Hard Kiss. Спеціально для вас розкопало секрет походження їх назви. У спробах назвати гурт найбільш вдало, Саніна і Бебко розіслали своїм друзям в Фейсбук три назви. Дві з них – The Hard Kiss і Планета Поні. Ще одну назву зізналася Юля Саніна, вона вже не пам'ятає. Після того, як друзі послухали демо-версію пісні, вони відмітили, що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Тому поні відпали і чільне місце посів той самий легендарний вже Hard Kiss. Як до гурту прийшов омріяний успіх, за мить нікуди не перемикайтеся, я чекатиму.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Все найцікавіше про гурт «Хардкіс» та його солістку Юлю Саніну розповідаю в «Артхаус». Ви знали, що успіх навалився на команду одразу ж після першого кліпу, створеного у 2011-му? Вже за кілька місяців після офіційної презентації гурту «Хардкіс» вже рвали зали на розігріві у світових зірок «Solange Knowles» та «Hurts». Всього за рік, 2012-го, група отримала премії «Юна» як відкриття року і автор кращого кліпу. Ще за рік «Хардкіс» дали перший сольник, а у 2014-му вже мали перший повноцінний студійний альбом. Стрімкого зростання популярності додали участь солістки Юлії Саніної у телепроєкті «Х-фактору» якості зіркового тренера, а також створення фільму «Втрачені у місті». Це частина альманаху з 8 фільмів «Закохані у Київ». Учасники гурту взяли на себе режисуру та сценарій стрічки. Про особисте життя учасників «Хардкіс» за мить. Нікуди не перемикайтеся, відкрию вам їх секрет.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, і попереду найгарячіші секретики учасників The Hard Kiss. Виявляється, Юлія Саніна на зорі музичної кар'єри зустріла не просто незмінного креативного продюсера і гітариста для своєї групи, а й майбутнього чоловіка. Молоді люди впродовж 5 років приховували стосунки, хоча одружилися Юлія Саніна та Валерій Бибко вже через 2 роки після знайомства. Весільне свято було оформлено в українському автентичному стилі, а у 2015-му у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогла відірвати молоду матір від улюбленої роботи. І зараз артистка встигає поєднувати виховання і запис нових хітів. До речі, до іміджу Юлія ставиться дуже серйозно. Співпраця з кращими модними дизайнерами Славою Чайкою та Віталієм Дицюком забезпечує хардкісам завжди більш ніж ефектний і епатажний вигляд. Попереду у хардкіс нові горизонти, тури, сольники, телепроекти та пісні, що підкорять мільйони сердець. А ми тепер знаємо про гурт більше і любитимемо колектив ще гарячіше. З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках. У документі вказано, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Європейські держави, члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У цьому році держави-члени Альянсу зобов'язують виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році, йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Норвегія виділить понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Петріот», повідомив норвезький уряд. З огляду на тривалі терміни поставки деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Петріот» Україн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкому постачанню Україні. Переговори України про вступ до Європейського Союзу можуть перейти до нового етапу. В Єврокомісії заявили, що Київ і Кишинів виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. В Єврокомісії закликали держави-члени Євросоюзу рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів. Разом з тим, речник відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС стосовно цього питання. Відкриття кластерів є одним із ключових етапів переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Рішення щодо запуску мають ухвалити країни-члени Євросоюзу. Сполучені Штати Америки нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Трамп нагадав, що «Петріот» – це дуже технічно складна річ, але висловив переконання, що українці швидко впораються. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. На його думку, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і Путін.

0: Відбулося перше засідання оновленого складу координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Blitz News.

Головне радіо міста. Бліц ФМ. Ранком.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Правда.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Ой, місяць тому влаштувалася помічником вихователя в дитсадок. Сьогодні автоматично підтягла штанці якомусь хлопцю в маршрутці.

0: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на плі.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів, а Сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед офіційними переговорами лідерів країн НАТО знову розкритикував європейських союзників і повернувся до заяв про необхідність контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією. Під час візиту до Анкари Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути військову присутність у Європі та навіть вивести американські війська з континенту. За його словами, це пов'язано з невдоволенням тим, що країни не підтримали Сполучені Штати Америки у війні проти Ірану. Зокрема, глава Білого Дому стверджував, що Італія, Німеччина та Франція відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: My delusions, or I tell your face. I swear I saw it smiling back at me.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц